Quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, quambi, qu